0: Så skal vi rydde plass til Roland Cedermark. Her kommer han med en sang som heter «Min egen sommervenn».
1: September, blad som faller tyst, då tänker jag på dig. November, hopplöst grått och trist, då tänker jag på dig. Då längtar jag till sommaren och blå förgätmig ej, och vill att du på

Så det gruppa Simons sin tur. Her kommer de med en sang som heter Innan sommeren er kommet. Her kommer den.